Мамочку, о присилне навичку, не вем, кто за нас будет мать рад, ако я. Не чакай, ма, уж никогда, моє дівчатко залюбене, з усмевом сме са зійшли, а й са розійдеме.